so n gbadura bayi anfani wa niyi anfani wa lati gba ekunrere ominira patapata lai siwo sinu idimo nbo lo wa bayi ni Africa nbo lo wa Europe eyi ni Sunday akoko nu osu keje anfani wa leleyi lati gba gbogbo so n gbadura anfani wa leleyi o isi akoko nu isoji ita gbangba losu keje njo ti pada seyin ironukuwada lakotun leleyi o ti wonu panshaga o ti borisha ironukuwada akotun leleyi o oni lanfani fun wa lati dawa pada sinu ijoba na o le wa nu ijo sugbon ko wa lode ijoba na o npe re ladari o mo pe ode ijoba lo wa tori pe o ti dape ida o je gbadura bayi pe oluwa jo dariji mi o pada wa je ka da o pada gege bi ape ida o n kori looto o n pere lo n sise o n pere ladari o n pere ni aposteli pada sodo oluwa anfani leleyi o lati pada wonu ijoba naa njo n gbadura bayi iwo naa mo ra e olorun de mo e njo je mo gbogbo nkan te eyan o mo olorun mo gbogbo e o ti mo ko pada seyin o je ya pada wale bayi jesu oni pe de o ori ami e ni gbogbo agba laye to n farahan gbaradi o mo gba ti wa pa lo le o mo gba ti ago re oni dun kekeke mo gbo sodo oluwa o ni ipa lati dariji o bo se ronukuwada di alabapin idariji re ni idoma Africa, Europe, America, Asia, olorun lagbara lati dariji o ati lati da o pada alaanu lolorun ri daju pe o pada si para ironukuwada ko da tubi o tun ni pada sinu eri buruku yen mo ma pada sinu aye mo da tun bi laaro yi anfani lo ni o isimi ojo isimi akoko ninu agbenule idaji to pari odun yi osu keje